0: Enfermant dans cette version-là, nous portons un masque si longtemps qu'on finit par oublier notre propre visage. Mais voici ce que personne ne nous dit. Ce masque, il a un prix. Le prix, c'est la distance. La distance avec les autres qui ne voient plus qui nous sommes vraiment, et la distance avec nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas grandir si on refuse de voir nos propres limites. Quand nous refusons de reconnaître nos torts, nous refusons aussi de nous transformer. Nous restons figés, coincés dans une image de nous-mêmes qui devient une prison. Le philosophe Emmanuel Levinas parlait du visage de l'autre comme d'un appel à la responsabilité. Mais avant de répondre au visage de l'autre, il faut accepter de regarder le sien propre, avec ses défauts, avec ses failles, avec ses erreurs. Et reconnaître ses torts, ça n'est pas s'humilier. C'est le tout contraire. C'est-à-dire, je suis assez solide pour admettre que je me suis trompé. Je suis assez libre pour changer et je suis assez vivant pour apprendre. L'orgueil croit nous protéger, mais il nous enferme, en fin de compte. L'humilité, elle, par contre, elle nous libère. Parce qu'elle nous permet de rester en mouvement, parce qu'elle nous permet de rester en relation, parce qu'elle nous permet de rester dans l'humanité. Et on a toujours cesse de le dire, nul n'est infaillible à part Dieu. Et donc, refuser de reconnaître ses erreurs, c'est proclamer une certaine déité, hein, quelque chose qui serait propre à Dieu. Et oui, les hommes et les femmes orgueilleux ont ceci en commun de se penser Dieu. Alors, peut-être faut-il se demander, est-ce que nous voulons vraiment avoir raison tout le temps? Ou est-ce que nous préférons rester en lien avec les autres et avec nous-mêmes? Parce que parfois, avoir raison, c'est se retrouver seul.
1: Merci Souleymane pour ces instants philosophiques. Nous allons continuer en faisant place cette fois-ci au regard d'un artiste. Il s'agit d'un comédien qui observe notre société comme on feuillette un album de famille, mais avec beaucoup d'humour. Il vient nous parler de ses gestes simples, de ces rituels du quotidien qui glissent hors de notre mémoire, parfois sans que nous nous en apercevions. Voici son regard, ou plutôt sa voix, pour nous rappeler ce que nous sommes en train de perdre. Bienvenue à Saladin Fandori.
2: Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Sabah al khair. Bikara wa naka akan nougoulou la alaykou.
3: Alayna.
2: Ya wa adana chat. Anakaï barra sajjal toko katir. أول كسر ميتة قاعدة هجو فيه ورقي بس إلا ناسا ما شهلتوك ودوتك إلا هادي ناسي ورقي رانكون شو خلوهاك وصوفك وشنروش باقولوك فكرني خلتي ويدي ها رجل ما جاريتا الخالة وصوما زارة زارة قيدين وسامين خلتي زارة الجارة انت ما هرتي أمشي سامية كان شفتو خلتي قمبل أنا تعرفيني بس مخامي أنا شنو تعرفة أنا بني أنا ياتو ها جي منوين نقوم نمشي لهي بلطوغا وتقطروغا وشغل المؤلفوغا شنو اخرين دالات نمشي نسامي الله ما مشي هي الخاله بيسي شنو المسامده انت التساجه قلبك وسيتر ما بيساميك ما مشي خالتي ام باقر بوجا ولاك جارنا ترى وجا قلب كرباك وبيقرا فيهم جارنا ينو قال المخاسب ما بس هي انا مسكين ولا تعرف تودي ولا تعرف تجيب بيقرا فيهم شيك امين نندم هنيه كان جو في مود دغ ابو سامو لكن اين الرجال لك وما شالك في القلب كم كرباك ده لا دي تموت كل ما يسامي ما نعرف انت جاي كيف بس وتاتك ماشي ادير ام باكر تلف اليوم ماشي ادير ام باكر تلف غتاكل ملوكر كنجي ام باكر سروندو من سروندو بتر جاب غيرك سروندو بلملي شغل واي سخير بس في ام كنت تلف ادير وما قدر ادلتا دواي نجي في كلام انا احترام بات هاجي في ريسبي هو يا الناصر ولا قلت الارب ترى هو كان قام فجر دابا قلت ان ذا سيزا كنزا راس مالن كنيم تشيب شال شاشه دول بونغو دول هو قال انا مش الجمر قال همرك انت تقول هو قال همرك ما يندار بلا رايه راز يا شخال قم قايلك مش البروجيكتور بس احترام انا يال ده انا قال نشوف رفيق وكده انا عدد والتخاليد انا انا شيء ودين قصر جاي ديس يال ده جاي مرقو من درب زمان ده سليتوا مخرب ده انتوا جايين بيت انكم اجوز جاي كاككم جاي كم امكم ابوكم كله نسوم لين تيتيمي نسوم هيستوار انا زمان جدك فلان كي جد لا جد فلان كي لكن هسه كان دخل بيت امي جاي في تيك توك ابوي جاي في فيسبوك ويالات بينا كان جاي لابوجي نارم جاي وندس منار ما في مش الاكل صابون وقم وقدين يا تكون مخبي ما خلاص تراس ودر التراس ودر ترى هو دخل في نقول كي وارينا قالوا دفنوا زمان كان قالوا قابوا تهورو سخير بس كان سميتا قال دول الراجل جاي تهورو في برداي ده بنات كان ماشيين بيساوي يقول امي قول زمان مصاريف ده زيدي لفوق 40 50 كان ما كري يلا انا تهورو ده كان كربوني ما يندقرس توالي انتوا بني مشي كان ما يندى 10 20 ما نخلوه tama saka fana chat shunu wadara jirat kere enna me shiva inti kanga yakulu jirara dani taardu taridin wada la di sa jira bogo yala da ku ta kalbeni lakin allum kan tarata jirata na narum illa kan rajulanak talata wari ta gabbi balaya ha paske hu yarfa da turas hagira wa sakafa hagira ma ba asir shi naji fi arus arus ana zaman da kan gana sumura simina katir ma hidirna gal arus an ku zara dar barfu mashatalti mashita arus zata gal khashuma inda tamuru halawa ha almaral tibri da arus zata kan maral gere fi bet min gamba da wa ma garata rajila uf wala rafallo iden alyom arus yom arusata alo ana je salo gere be arjeni khashum salo da ayye isita mashi salo dunya kullu shifa bedagal ke so sabat sabat kan galo da inti minyon galo ga khudu kile flanda sununki kul maga shifu khalli enki gabu no subanki yujbi ihtiram yudori fuku enki shifu alyom arus yom shelinda ka shifta bisera ma fannani tarita ka waga porfala be da rafala kuli bat sege te zugula shifu shifu shara da jerit oya ma sabat galu fuku ina ya jama ayi shefi dunya takdar tibiya be gurs lakin turas da mabimba aji sheka inda objet valeur ana shuri cheki malakin turas da magayin cheka aina kama da mina turas anana ya teji dum malena sabat zaman inda da sin muswak tashifa mara mara il korbo muswak wa jar da bazar yani imash kulu halu allon gal bi rofa ana sara dor gedin gintam gato ma irifta aina begina indiye ma irifta begina min nasara hasa kira aina mukhalbitin sakhafa aljafrazna rashina tondol tondol tondol tondol sabina wera gangati mashit awal khamsa kura sara khamsa ma takdar min katirati mashita arba bas ana halu leda sakhafa hanana rakan gabbal da ar respect kulun ulgu gait fil bas sakhafa da da balayda zaman da akil da balayka mashit bidar rafiya kuta alganas fi da balayka era na khara malika fi beku rafi bidal da takul ashe gangana labur ayy abba nananum kan jayda na arfuz gege alga yajiba nurum wa ina saba sitte naju norju abba nene lagu entina namshu norju abba nada namshu norju abba nada namshu norju na haugu fami da kompile mishila inta nga ibe dana falanga talab barfu ga ibe dana falanga talab lakin alyum battan da haba shukul wa jammarak lena tayi talga fa jabbar kabin telefoni yalat idum 14 12 da amis filal kur shifta ziyara min 50 60 be telefon ba chiki chiki chiki chiki min 18h jusqu'à er kanom shalemish dal correction une heure be 20 wala be 30 kullu ma nunumu nugumura wa jaras jarid gemur fi chat abahat fatu win ammahat fatu win ha allo arus ke bushulu ke bas bodo beta bodo sor arus khalik 40 yom beda kat koti anu kullu ma tarfa semina gal arus wede gal ge wodora tarfa ma ina ina indina adwa de dernier gal ge shulu arus khala shofer de kullu akun rafiga khala kafi ora ma kamalo ma shi khanti ga taji allum sa kam gana ji desertam de shiri arus kullu khala burmanum num feena na ma shara arus darib de wodderlum alufu beina haugo lufu beina haugo khalas allah barik zara dol gari mbora khalas kam ma fina yanu gabulo bas kan selena subur be gobaro teb ga abiyat ke bi ashirke ina adu rajila yrasna re mi jo sinna bas shogo min jibal gana haugo arus rak ter kala fete beina da premium porto ra khallu deuxième porto a troisième da bas kan dakhal tu ra khala da bas bed zakhafa kammal ha ashan nara min jol gani sajil simita hine respect ma fi simita zakhafa ma fi me kullu kan gutara na hajilakum da tawil ajena katir donc no gifalukum ne me dernier message a gira shogol ge wadir zakhafa ra al walodona rashibna minnum zakhafa lakin ani simina bas pratiquement gira malige na shibna da wai mazlumin fi da wal hasage gumura umam da mashim fi tarikh akhar sa fidir ki telephone bas le sakhir yakruba fi denda da akbar danger khatura lil usra kullu maliyahu sa sote complet danger wo abahad ma amahad kan gairin fi be da khallu telephone ku shiye ke jalu iyal da wonnu sumam jalu wonnu sumam hajjumam ha dan su masra bu ga sakhir al dadanda gamara inda halan awin awin wallahi sakhir raga yirid ko man awin malan no ashal abba magay wonni sakatir illa iya bas marat gat wonni sa walla akhwata ambar kan gamaga wulidi walla akhir de beta wa rajul malabi kenno inti kama bare nim badirra al masal bu gul aqida al awwal lahu bas sadaqana qiddam aswayt awwal la batalka qiddamak wassalamu alaykum
3: reflet croisé ce que nous vivons, ce que nous ressentons.